0: Diwana FM صوتكم
1: عدل موجتك على Diwana FM. عدل موجتك على Diwana FM. عدل موجتك على Diwana FM.